večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mu čeć na konju jezdi. Kako da je čut vanoćnom u muku,

ispri kuće iskopa je gustir. Dida, dide mog, pomogli su svi iz sela,

si sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci čemu.

nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi.

Znaš me kako je, hvala Bogu dobro je, ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili, i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo dana sto. Da još jedno piće stogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući.